0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjer i Vojvurung, pripadnicama nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreusa, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedjeljak 25. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Posle toga više o novom namenskom centru u Sidneju gde migranti mogu da potraže pomoć zbog eksploatacije na radnom mestu. Protestni skup na Slavi i afera Senjak predstavljaju ključne tačke trenutne društveno-političke krize i duboke polarizacije u Srbiji, o čemu ćemo reći više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Beograd i Toronto ponovo povezani direktnim letom. Nakon 34 godine pauze, let U-508 Air Srbije uspešno poleteo sa aerodroma Nikola Tesla. Hranislav Nikolić ima detalje koje je zabeležio tokom svečanog poletanja. Pri srpskoj školi Vuk Stefanović Karadžić Kizboro svečano otvorene nove prostorije namenjene najmlađim članovima srpske zajednice, kao i novi predškolski program i igraonica na srpskom jeziku. Krste Marković poslao je izveštaj sa tog događaja. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Sedam od 11 Australijanaca koje je izraelska vojska držala u pritvoru nakon što su pokušali da dostave pomoć Gazi, stiglo u Sidnej. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju nastavila saslušavanja. Vučić u Pekingu, nadam se da ćemo u razgovoru sa Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Sedam od 11 Australijanaca koje je izraelska vlada držala u pritvoru nakon što su pokušali da dostave pomoć Gazi putem humanitarne flotile stigli su u Sidnej. Australijska aktivistkinja Niva Connor kaže da su prema njima užasno postupali, uključujući premlaćivanje, korišćenje elektrošokova, uskraćivanje hrane i vode i držanje na zatvorskim brodovima sa ograničenim brojem toaleta i bez mesta za spavanje. Federalni ministar Mark Butler nazvao je njihov tretman sramotnim i rekao da je vlada najoštrije izrazila zabrinutost izraelskoj vladi. Izraelska zatvorska služba je negirala sve navode o zlostavljanju. Članovi flotile kažu da sada rade sa advokatima kako bi prikupili dokaze za međunarodni krivični sud koji će potkrepiti tvrdnje o zlostavljanju, a u ime Palestinaca. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju ove nedelje će usmeriti pažnju na ono što su policija i obaveštajne agencije znale pre pucnjave na Bondaju 14. decembra prošle godine. Tokom drugog javnog saslušavanja koje se održava u Sidneju od danas, ispitaće se okolnosti napada, uključujući nivo terorističke pretnje i bezbednosno okruženje uoči njega. Generalni direktor Azija Mike Burgess je prvi dao izjave, zatim visoki službenici Australijske federalne policije i policije Novog Južnog Velsa, kao i dva predstavnika jevrejske bezbednosne organizacije CSG. U preliminarnom izveštaju objavljenom u aprilu otkrilo se da je policija Novog Južnog Velsa upozorena od strane CSG-a da porast antisemitizma čini napad verovatnim. Australijske odbrambene snage saopštile su da ilegalni ribolov košta pacifičke ostrvske države stotine miliona dolara potencijalnih prihoda. Australija učestvuje u multinacionalnim naporima za otkrivanje i sprečavanje ilegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova u regionu. Australijske odbrambene snage saopštavaju da su uspješno identifikovale 12 plovila od interesa za koje se sumnja da su ilegalno lovila u Tongi i ekskluzivnim ekonomskim zonama Cookovih ostrva. Novo istraživanje javnosti koje su sproveli Red Bridge i Accent Research predviđa da bi stranka Jedna nacija mogla da osvoji do 59 mjesta u Donjem domu ako bi se federalni izbori održali danas. Rezultat bi postavio anti-imigracionu stranku senatorke Pauline Hanson kao zvaničnu opoziciju, smanjujući uticaj koalicije na svega nekoliko sedišta i primoravajući laburiste na osnivanje manjinske vlade. Međuvremenu Pauline Hanson kaže da je ponudila da sarađuje sa koalicijom, ali kaže neće praviti kompromise kada je u pitanju politika stranke, nazivajući Angusa Taylora liderom koji ne može da ispuni svoja obećanja. A više takozvanih TIL nezavisnih poslanika pregovara o formiranju nove političke stranke kao odgovor na nagli porast podrške stranci Jedna nacija Pauline Hanson. Nezavisna poslanica Zali Stigall rekla je za ABC radio da grupa nezavisnih poslanika razmatra načine da postanu efikasniji u parlamentu i ponude biračima alternativu. Helen Haynes i Monique Ryan isključile su pridruživanje bilo kojoj potencijalnoj stranci, potvrđujući da žele da ostanu nezavisne. Istraga o smrti begunca Desija Freemana i dvojice policajaca koje je ubio počela je danas. Državni mrtvozvornik Liberty Senger održat će saslušanja o upustvima, gdje se očekuje da će biti određeni datumi i obim istrage, zajedno sa svedocima koji će biti pozvani da daju iskaze. Tokom današnjeg pretresa došlo se do saznanja da je policija izvršila nalog nakon što je otkriven navodni seksualni napad na dete mlađe od 16 godina, kao i pokušaj uključivanja deteta u proizvodnju materijala o zlostavljanju dece. Istrage će ispitati okolnosti koje se odnose na 3 smrti i da li je Freeman dobijao pomoć dok je izbjegavao policiju. Sedmomjesečna potraga za Freemanom završena je u martu kada je 56-godišnjaka ubila policija na udaljenom imanju na granici Viktorije i Novog Južnog Velsa. Slušate SBS pregled vesti na srpskom. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo se produbljuje, a 2 od 3 centra za lečenje su spalili lokalni stanovnici, dok sahrane sada zahtevaju naoružanu pratnju. Tijela žrtava ebole su veoma zarazna i njih moraju da uklone stručnjaci, što porodicama uskraćuje tradicionalne pogrebne obrede, uključujući donošenje tela kući pre sahrane. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da epidemija sada predstavlja veoma visok rizik za Kongo, ali kaže da je rizik od širenja bolesti na globalnom nivou i dalje nizak. Broj umrlih od epidemije ebole u Kongu porastao je na 204. U široj okolini Los Angelesa trenutno je na snazi kritična vanredna situacija i masovna evakuacija koja obuhvata oko 50.000 stanovnika zbog neposredne opasnosti od eksplozije rezervoara sa toksičnim hemikalijama u fabrici avioplastike GKN Aerospace, gdje je došlo do kvara na ventilu velikog industrijskog rezervoara u kojem se nalazi oko 7.000 galona metil metakrilata. To je izuzetno zapaljiva, isparljiva i toksična hemikalija koja se zagreva sama od sebe ukoliko sistem otkaže. Crveni krst je otvorio nekoliko privremenih skloništa za građane koji nemaju alternativni smještaj, a zvaničnici nisu rekli kada bi se ljudi mogli vratiti kućama. Ovogodišnji hadžiluk u Meki zvanično počinje danas i trajaće do 30. maja, okupljajući više od 1,6 miliona vernika iz celog svijeta. Saudijske vlasti potvrdile su da su svi hodočasnici uspješno stigli, čime je broj inostranih posetilaca već premašio prošlogodišnji. Sutra je dan na Arafatu koji se smatra centralnim i duhovno najvažnijim delom hadžiluka. 27. maja počinje Kurban Bajram. Slušate pregled vesti na srpskom. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, jedna osoba je poginula, više od 34 ljudi ranjeno, prenijeli su ukrajinski mediji. I dok je Moskva izvestila o novim žrtvama ukrajinskog napada na studentski dom u Luganskoj oblasti, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izneo tvrdnje da Kijev nije izvršio napad na školu. U Luganskoj oblasti 24. i 25. su dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Najmanje 24 ljudi poginulo je u eksploziji na železničkoj pruzi u Pakistanu. Eksplozija se dogodila u provinciji Beludžistan. Meta napada bio je voz koji je prevozio vojno osoblje, prenosi Al Arabija. Prema navodima Al Jazeera je povrijeđeno je više od 50 ljudi. Istraga o pucnjavi ispred Bele kuće u Vašingtonu, u kojoj su pripadnici tajne službe ubili navodnog napadača, nastavlja se. Pucnjava je izazvala privremeno zaključavanje predsjedničkog kompleksa. Predsjednik Donald Trump bio je u Beloj kući u vrijeme incidenta i nije povrijeđen. Stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji, objavljeno je u postu ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini povodom susreta koje su dva republikanska kongresmena imala sa predstavnicima predsjedništva Bosni i Hercegovine u Sarajevu. Podlači se da su Sjedinjene Države posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovine. U poruci koja je iz Kancelarije međunarodnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini objavljena povodom posete kongresmena, također se podlači značaj američke posvećenosti Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u nedjelju u Peking u višednevnu zvaničnu posetu Kini. Vučić se iz Pekinga video porukom obratio i najavio da će se danas posle podne po tamošnjem vremenu sastati sa, kako je rekao, vjerovatno najvažnijim čovjekom na svetu, predsjednikom Kine Xi Jinpingom. On je u video poruci objavljenoj na Instagram nalogu Budućnost Srbije AEB najavio da će se pre toga ujutru sastati sa kineskim premijerom Lijem Jiangom u Domu naroda. Predsjednik Vučić izjavio je da je posjeta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su svi koji su povezani sa ubistvom u restoranu u naselju Senjak u Beogradu uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. Odgovarajući na pitanje novinara da li je istina da je nakon ubistva na Senjaku želeo da podnese ostavku, odgovorio je da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji ne raspravlja o ostavkama, nego o tome ko je kriv. Inače, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je uhapšeno još jedno lice u okviru istrage u slučaju Senjak. Ministar Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon skupa na Slaviji, na koji su pozvali studenti u blokadi, povrijeđeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedno imalo diplomatsku ličnu kartu. Dačić je rekao da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike. Studenti u blokadi objavama na društvenim mrežama kojima su pozvali na protest nisu naveli konkretan razlog okupljanja, a pojedini od njih su za opoziciono orijentisane medije rekli da je cilj

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio.
5: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
6: Ja ovdje od Alija. Čumbe hala me.
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt garvata hai.
11: Far from the partisan politics.
5: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
4: sbs.com.au/audio.
5: 15 časova, 17,5 minuta, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, prelazimo na sportske teme. Protekli vikend doneo je niz uzbudljivih sportskih događaja i rezultate za pamćenje. Australija prvi put dobila fudbalskog šampiona koji odlazi izvan granica zemlje, dok je istovremeno počelo otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu Roland Garros, na kojem je još jedan rekord postavio Novak Đoković. Više o sportu u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
12: Fudbalska liga po prvi put u istoriji dobila je šampiona koji dolazi izvan granica Australije. Ekipa Oklanda sa Novog Zelanda osvojila je titulu prvaka pošto je u velikom finalu savladala Sydney sa 1:0. Do istorijskog podviga Okland je stigao na domaćem terenu pred skoro 30.000 navijača, što je također prvi put da je meč za zvanje šampiona australijskog prvenstva odigran na tlu druge zemlje. Okland je do pobjede stigao golom Camerona Howisona u 60. minutu kada se lopta posle njegovog šuta iz daljine odbila od fudbalera Sidneya Courtneya Perkinsa i prevarila golmana Devonisha Mersa. Pored prve titule za jedan novozelandski tim ostaće zabeleženo i da je šef stručnog štaba Oklanda Steve Corica postao prvi trener u istoriji A lige koji je tri puta osvojio titulu šampiona. Do prethodna dva trofeja stigao je upravo kao trener Sidneja. U redovima poraženog tima solidnu partiju pružio odrambeni igrač srpskog porekla Aleksandar Popović, koji je tokom cele sezone bio jedan od najstandardnijih i najistaknutijih fudbalera Sidneja.